0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Boháč a Nočný život, a teraz my s Ľubkou tipujeme, že čo je kapela. Tak Nočný život je kapela a Boháč je názov skladby.
1: Človeče, a aký si mal ty Nočný život?
0: No, Nočný život bol ťažký, lebo Francúzsko porazilo Maroko 2-0 a to vlastne sa až o polnoci dohralo.
1: A toto si sledoval až do konca?
0: Toto, no, vieš čo, ja si myslím, že tak 3 alebo 4 krát som počas toho zápasu zaspal.
1: A potom ešte na bajku príde.
0: No, tak skúšaš, že koľko zvládne tvoje telo.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak krásne ránko piatkové máme, rockery. 10. júl je v kalendári. Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Vraj by sa to ľuďom nemuselo páčiť a okrem toho býva blízko. Kancelária prezidenta by však vedela využiť tieto priestory na neformálne stretnutia lídrov. Volkswagen ohlásil výrazné obmedzenie výroby. Včera sedela dozorná rada a tak sa rozhodli. K prepúšťaniu a prípadnému zatvoreniu sa zatiaľ nevyjadrili úplne, ale vraj celosvetovo, tak to u nich môže zaniknúť až 100 000 pracovných miest. Vo Vysokých Tatrách sa včera výrazne zmenili podmienky na turistiku. Horskí záchranári upozorňujú, že sa tam prudko ochladilo a dokonca na najvyšších polohách nasnežilo aj na Lomničáku. Futbalisti Francúzska sú prví semifinalisti majstrovstiev sveta. Maroko porazili vo štvrťfinále 2-0 a v semifinále ich čaká víťaz dnešného súboja medzi Španielskom a Belgickom, ktorý začína zase večer o 21.
0: Ale keďže už ráno nevstávame v sobotu, tak to môžeš normálne legitímne pozerať a môžeš si aj potom pospinkať.
1: Viem presne si predstaviť večer u teba. Dnes.
0: Pozeráme to na Dolných Krčacoch, tuto pri Karlovke, všetci futbalisti spolu. Čiže
1: vážne.
0: Ženy sú preč.
1: No krásne. No dnes budú padať tie 30-ky, najvyššia denná teplota 25 až 30, Žilinský kraj, východ trošku chladnejšie, 19 až 24, a dnes by malo byť tak polooblačno až oblačno a z rána aj so slniečkom ešte a ojedinele, a to najmä na východe, nejaké tie prehánky. Krásne slnečné ráno máme teraz, áno, a ide to od 5 stupňov Celzia, naozaj v Telgarte majú takto na kabáty, až do 14,5 v Bratislave najteplejšie. No a budú 4 minútky po 6. Na cestách máme už hlásené aj nehody. V Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu, na križovatke pri Metre pred Košicami Lorinčíkom z Malej Idy, viazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kolona, ale ťažká pohodička, len 20 minút stratíte. Stále máme obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec na D3 pre údržbu, radar len jeden kúsok, viazd do Spišskej Novej Vsi z Odorína, hliadka je pred Plaveckým štvrtkom z Lozorna, ak idete v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie, a Vivachnovej do Ružomberka. To je aktuálne všetko z ciest. Ak to viete doplniť, tak sa neokúňajte a volajte naše bezplatné číslo, konkrétne toto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 6, tak konečne to prišlo, je tu piatok.
1: Je to tu, kamaráti zlatí, a neviem, ako ste sa vy vyspali, ale ja strašne.
0: Áno, a ja zase fantasticky.
1: Na tie olympijské kruhy, no, pod očami.
0: Ale to je dobré, to je dobré.
1: A to už som si aj prikladala, vieš, bambino z mrazničky, a nepomáha to. No nevadí, však víkend je tu, ne? Klope.
0: Presne, víkend je tu, už klope aj kapela Queen, normálne u nás na naše dvere.
1: Vítajte.

0: Guns N' Roses November Rain, siahodlá skladba, takmer 8,5 minúty. My sa chceme s vami podeliť aj o dĺžke skladieb, lebo to bude taká rozhodujúca téma. A chceme, aby ste spolu s nami vytvorili letný šoférsky rokový playlist. Zberáme vaše všakovaké príbehy z ciest, ktoré sa vám spájajú s konkrétnym songom rokovým letným. Za mňa by som tam určite zaradil moju najobľúbenejšiu kapelu Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. A tiež tu mám také silné spomienky asi spred 20 rokov. Ešte nebol Anton na svete, náš syn, a Sandrika sa veľmi chcela hrať na mamičku a na otecka v aute. Samozrejme som kategoricky odmietol, lebo malé auto sme mali a strašne ťažko sa nám sklapali sedadla.
1: Paneček je kanšmentke,
0: no,
1: proste.
0: A teraz už máme veľké auto, kde sa dajú dobre sklopiť a nič. No, nič. To už ani nepadne.
1: To tak chodí v živote, počúvajte, to raz aj vy zažijete. Ale pekne sa nám zapájate aj vy. Rostia nám píše, že my tady šílime z nemeckých limitů v obcích, kde je 30 kilákov za hodku, a proto poslouchám dlouhé skladby. No a však aj teraz sme ti hrali vlastne Guns taký dlhý.
0: Čo to išlo práve v tebe?
1: No, a oni počúvajú hlavne Rush, a tam, vážení, majú niektoré songy aj cez 20 minút, a preto si ich ani nemohol slyšet v rádiu Rock, lebo proste to by ste odišli. A tak ti púšťame to najdlhšie rozťo, čo tu máme po ruke na skladbe, a veľa trpezlivosti na rané cesty v Nemecku želáme.
0: Áno, a Rosťo, aby si vedel, jednu už si dostal, to si mal 8,5 minúty a toto je ďalšia, to je 8 minút a niečo drobné k tomu. Je to Led Zeppelin Kašmir, je to fantastický song a výborná skladba, lebo môžeš ísť aj na rannú potrebu počas toho.
1: Čiže to my ideme teraz.
0: www.kakajko.sk.

0: Horký, že slíže, mám v péčku na lehátku, a nie na lehátku, ale vo svojom kresielku sedí náš pán recepčný, Bubu, aby nezaspal Lubka, máme ho pozdraviť.
1: Bubu, vstávame. Dobré ráno, vstávame.
0: Po 7 aj minúťka, Bubu.
1: Tak to občas sa prihodí, no. Ale poďme mi pozrieť, čo dnes bude vonku, pretože zase nám stúpajú tie teploty. Leto sa vracia, 30-ky už sú na obzore dnes prvé a cez víkend to pôjde ešte vyššie, čiže 19 až 30 pre dnešok. Mix oblakov a slnka na oblohe budeme mať a ojedinelé prehánka tam môže padnúť najmä na východe, čiže pohodiaci v Trenčíne sú v pohode. No a teraz tie teploty sa hýbu od 5 do 14,5 stupňa Celzia, Telgard versus Bratislava. 6 hodín 32 minút na cestách máme len kolóny 20-minútové, len na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Ivanke pri Dunaji upratujeme nehodu na hlavnom ťahu na križovatke pri metre. Na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy máme ďalšiu a pred Košicami Lorinčíkom z Malej Idy. Cestári vás držia na tých klasických miestach pred Novákmi z Horných Vesteníc. Kolóny sa tvoria aj v Košiciach za Zeleným dvorom do centra kvôli cestárom. Pozor, veľký výtlk hlásite za Petrovou Vsou v smere do Šaština stráži. Zákrute je. No a radar je na výjazde do Spiskej Novej Vsi z Odorína a na výjazde sa Sečoviec do Dargova. Hliadok veľa na cestách už teraz, tak opatrne rockery a počúvajte pri tom Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Pekné ránko, 6.48, parádny piatok, brutálne leto pokračuje a musíme sa vrátiť ešte do včerejška. Koľko sme mali v banku aj s tou Andrejovou otázkou?
3: 20 000 eur neuveriteľných plus 3 000 ešte na letenky, ale trošku inak sme si to včera predstavovali.
4: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
5: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
6: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebudete ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
3: To bol určite niekto na pohode včera.
2: Ale to je super, že proste Andrej sa pohrá aj s touto témou.
3: Výborne, aj hudobnej prehľad
2: má. A napojí sa do tých všelijakých zvučíkov, no lebo je to uletené leto a stále sa nám to ešte len rozbieha a vy budete mať šancu teraz opäť až v pondelok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
3: No a v pondelok už môžete vyhrať brutálnych 40 000 eur, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, no a k tomu ešte extra 6 000 eur na letenky, ak si správne tipneš odpoveď na Andrejovu otázku.
2: Ak si pošlite aj teraz SMS-ku alebo využite náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete ho na webke Oplatí sa naladiť sa.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Úspešne ste sa pripojili a zapojili do projektu Ranný rok. Pozdravujeme vás, to je Iné kafe, úspešne zapojený, minútka po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Je tu prísun čerstvých informácií pre vás, rockery. Krásne piatkové ráno želáme z Rádia Rok. Aplikácia Cyril, ktorá má umožniť kúpu jedného lístka na cestovanie viacerými spojmi, funguje zatiaľ iba na internete. Od júla je v kontrolovanej komerčnej prevádzke, podľa ministerstva dopravy začne fungovať v mobiloch až neskôr a rôzne iné komplikácie tam ešte sú. V Bratislave otvorili nábrežný lesopark Staré Lido. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja za starým mostom a vznikol obnovou dlhé roky zanedbaného územia. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkej Floride oficiálne pomenovali po Donaldovi Trumpovi. Je to prvýkrát, čo bolo letisko nazvané po úradujúcom americkom prezidentovi a hlavne si to vybavil sám sebe. Norskí futbalisti zmenili hotel pred blížiacím sa štvrťfinálovým zápasom majstrovstiev sveta. Dôvodom bol hluk zo susednej stavby, náklady hradí FIFA, ale cenový rozdiel za drahší hotel bude musieť doplatiť Norský zväz. Nóri sa stretnú s Angličanmi v sobotu večer o 23.
0: Áno, a im sa tam nepáčilo akože viacero vecí, že aby sme si nemysleli, že nóri sú nejakí nafúkaní.
2: Ale oni sú vôbec fajnoví.
0: No, ale že špína tam bola, hluk, nebola tam konferenčná miestnosť pre trenera, aby im dával taktické pokyny.
2: A bývali už u nás v nejakom.
0: Prídite a vám garantujeme, že toto na Miami sa vám bude páčiť. Ja, kde to je.
2: 9 stupňov aktuálne najchladnejšie v Telgarte, najteplejšie v Bratislave 18. Krásne slnečné ráno máme a bude aj deň pekný, taký polooblačný, 19 až 30 stupňov, ojedinele prehánky, tie môžu padnúť najmä na východe. 3 minútky po 7 hodine, dobré ráno, na cesty z Rádia Rok želáme, poďme na nehody, pribúdajú ako huby po daždi. V Trnave na konci Hospodárskej smere na Dohnányho, Brezne na ulici Československej armády búračka pri trhovisku do centra a za Slanským Novým mestom do Zemplínskej Teplice tiež máme nehodu. V Bratislave búračka na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, to je tam, čo cestári pracujú. Na vjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy a osobné auto zrazilo vysokú zver pred Košicami Lorinčíkom z Malej Idy. Pozor si dávajte, popadané Kusikovu máme na R1 pred Sereďou v smere zo Šoporne. No a radary, hliadky, veľa toho je na cestách. Dávajte si pozor všade a počúvajte Rádio Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7, tak je to tu, dámy a páni. Tento týždeň sa mi konečne splnil sen, alebo senil spln, lebo čo som si kúpil, Ľubka, vo veľkom športovom reťazci?
2: Sa pobavíte teraz. On si kúpil normálne veľké zelené rozkladacie kreslo rybárske, ale nie, že by chodil na ryby. To keď uvidíte takého pána s brýlkami na nose vysedávať na kúpku, normálne, že prúša, tak je veľká pravdepodobnosť, že to stretnete Tomáča.
0: Áno, lebo mňa stále bolí ten chrbát, a keď tak ležíš a musíš stále držať to telo, vieš, aj v tých yoga pozíciách, tak proste mne to ubližuje a ja som závidel tým proste Rakúšanom na tých kúpaliskách, že oni majú tieto equipmenty, tieto
2: už
0: stoličky.
2: Už máš aj ty.
0: Áno.
2: Už iba tú malú stoličku, áno, na vyloženie nôh, ďalšiu rybárskú.
0: Áno, toto ešte tento hokerliček, taký mini stoliček, k tomu ešte dokúpime, ale Sandrika, keď ma videla, ja som si to rozložil v obývačke a som sa jej v tom ukázal, tak ona povedala, že ty vyzeráš ako typický Čech. Ešte máš aj priesisko kadlec.
2: Bratši, sorry.
0: Je to tak, no, tak som s vami. Ale vlastne je to už také znamenie, že už prišla tá jeseň môjho života.
2: Áno, áno.
0: Vieže, už je to toto, tak pred takými 10-15 rokmi som sa vysmieval z tých ľudí, že akí deduškovci, čo sa... A som, vieš, ak na to teším, dnes to využijem.
2: Chápete? Krásne rozkladacie, zelené, a veľké
0: na Insta,
2: kreslo.
0: Dám na Insta.
2: Fotečku,
0: dám
2: poprosíme.
0: Dám na Insta normálne, že Tomáčov kresle, rybárskom.
2: Seniorek.
0: Áno, senior. Pepici, čaute. Seniorek.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Dobré ránko, rockery, 4 na 8. Aj Lacka sme zapojili do našeho šoférskeho letného playlistu.
2: Lacko, my robíme šoférsky rokový playlist letný a ľudia píšu, že na čo najradšej jazdia, dupnú na plyn, na čo si najradšej púšťajú, keď majú v lete otvorené okná a vejú im takto v lásky, jak tebe. Tak čo by si ty zaradil do toho playlistu? Máš nejaký nápad?
3: No, nápady by boli, ale no, to je problém s tým...
1: S tými názvami, no, ale však ty v tej našej scéne sa orientuješ dobre, lebo však tuto aj Speedy Gonzales, aj Travrokový hit, tam si mi asistoval všeličo, si mi tu aj písal. Takže čo, že keby sme dali, že napríklad Horky, že slíže mám v pečku na lehátku, alebo Vlak, rýchlík na tretej koláji, tak to by sa ti páčilo?
3: No áno, tieto dve, alebo Malú dámu, alebo...
1: To sú akože kabáti už?
3: Áno, alebo...
1: A z medzinárodných, že vieš, že Scorpions máš Rogulag a Hurricanes, že to by sa ti páčilo, alebo čo by si chcel?
3: Toho Scorpionu, čo si povedal, tak to ešte áno, to je také známe, áno.
2: Vidíš, hej. Škoda, že si nebol na koncerte, keď tu boli minulý týždeň, vidíš to?
3: Tak nemôžem byť čade, ale...
1: Bol si v kotolni, ale.
3: bol som v kotolni, hej, to je pravda.
2: Asi 5 minút.
3: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Bon Jovi Always, Always vám pripomíname presný čas, tesne pred pol 8. Pozdravujeme vás a dúfam, že ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, lebo Andrej Byčan má v pondelok 13. júla pre jedného z vás uletených 40 000 eur za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa plus extra 6 000 eur na letenky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Počasie dnešné do 30 stupňov Celzia, to všetko pôjde. Veľa slnka, aj nejaké tie oblaky k tomu, taký mix budeme mať dnes na oblohe od 19 stupňov na severe. Ojedinele prehánka môže padnúť a to najmä na východe sa môže udiať. 7 hodín 32 minút. V tejto chvíli máme kolóny hlásené 15-minútové na viazde do Košíc, košických Olšian. V Bratislave nehoda na moste Lanfranconi, tak už vieme, že v smere k tunelu Sitina sa zrazilo nákladné auto s osobným. Na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy nehoda v Trnave na konci Hospodárskej, ďalšia na výjazde do Majcichova zo Zelenča, D3 pred tunelom Poľana s havárkou zo Svrčinovca, Brezne na ulici Československej armády pri trhovisku do centra. So zdržaním rátajte pri cestároch pred Novákmi z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. No a padnutý strom máme na ceste. Hlásite ho za Chodčov v smere do Stropkova a tunel Považský Chlmec na D3 je stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Jazdite opatrne, rockery. Pozdravujeme vás z Rádia Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Limp Bizkit, My Generation, my s Ľubkou pozdravujeme všetky generácie, samozrejme špeciálne nás a naše generácie, čiže Husákové deti, a pozdravujeme aj, to je Zetko, tie naše deti, čo sú oni?
1: Gen Z.
0: No, to je akože pre nás taká, že blahobytná generácia, ktorá všetko má. Však.
1: Ťažký orech to je, čo vám budem rozprávať.
0: A poďme radšej na tie tvrdšie povahy.
1: Veď, presne. Pome, včera same srandičky sme s Martinom tuto veteri mali, že Rusi prišli, no to až taká sranda nebola, prišli v 68.
0: Áno, že či si to pamätá.
1: No, že či si to pamätá, lebo bol Bryan Adams u Speedyho Summer of 69, no a...
0: Opäť sme trafili klinec po hlavičke, lebo to prišli vtedy tí ruskí vojaci a Martin, sa ťa pýtame teraz, že aké ty máš povolanie?
2: Ja som vojak.
1: No, je sme doma. A čo robíš, keď si vojak? Akože, čo je tvoja náplň práce? Dneska napríklad.
2: Dneska diplomatické povolenie a doprava.
0: Je normálne taký, že aj akože vojak pomlčka manažer.
2: Je to tak inak.
0: No, počkaj, dúfam, že ty nesi... Akú máš hodnosť?
1: Ako ti máme hovoriť? Môžeme ti týkať?
2: Major.
0: Major?
1: Pán major.
0: Pán major obucha. My tu sme ťa obuchali už aj so 68. Rusím. Boha, co, pán major, tak chceme sa ti...
1: Prepačte.
0: V mene rady a rok sa vám, pán major, chceme ospravedlniť za tú topotu.
2: U nás kancelárii hrá rok stále, takže je to tak, úplne pohodlné.
1: Pozdravujeme. To sa tešíme. Tak čaute, vojaci.
0: Pán major, aký mám dať pokyn teraz, že...
1: Pozor.
0: Zbraň, jak sa to povie?
1: Neviem.
0: Martin, jak sa to povie? K pocte zbraň, alebo?
2: Môžeme končiť.

0: Kapela Green Day v Rádiu Rock, pekné ránko, máme 8 hodín, tak je to neuveriteľné, ale ženské wimbledonské finále bude čisto českou záležitosťou, to je neuveriteľná vec, gratulujeme, Ľubka povie viac.
1: Aj ty. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rockfest.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: O pár sekúnd budú 2 minútky po 8 hodine. Želáme krásne ráno z Rádia Rock. Milí podnikaví Slováci, od 17. augusta bude zakladanie SROčky drahšie. Novinkou je, že na založenie firmy môžete potrebovať aj dvoch notárov. Ten, ktorý spíše spoločenskú zmluvu, totiž nesmie zároveň zapísať spoločnosť do obchodného registra a zápis musí vykonať iný notár. Obecní a mestskí policajti by mohli vykázať násilníka z domu. Zhodli sa na tom zastupitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia. Šéf z MOSu tvrdí, že ak by mestskí policajti mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám, ako je napríklad vražda učiteľky z Gelnice. Francúzsko sužuje ďalšia vlna horúčav, už tretia za menej než 2 mesiace. Stúpa tam počet lesných požiarov a vysoké teploty by mali trvať až do začiatku budúceho týždňa. No a ženské wimbledonské finále si vybavili dve Češky. Linda Nosková nastúpi v ňom proti Karolíne Muchovej. Nosková totiž v semifinále vyhrala nad Ukrajinkou Martou Kostiuk 6-4, 6-4.
0: A Nosková porazila Coco Gauffovú Američanku v tiebreaku. Veľmi veľká dráma, krásny zápas. Odporúčam si to pozrieť.
2: Nosková. Karolína Muchová, myslím.
0: Karolína Muchová, no, že proste s poraneným brušným svalstvom spravila zápas, odvracala matchboli.
2: Áno, 6-2, 1-6, 7-6.
0: No, vidíš? A potom, čo dostaneš na kladačku 1-6, tak spravíš ďalší set 7-6.
2: Toľko počasie.
0: A podobné čísla dnes nebudú platiť, lebo tu bude aj cez 30-ku.
2: 19 až 30 dnes, zajtra to pôjde samozrejme vyššie, dnes poloblačno, prehánky najmä na východe hrozia, ale zajtra 31 stupňov, v nedeľa 30, pondelok už 32 a je to tu. Útorok, streda, štvrtok, 34-35.
0: No, čiže neprídeme do práce.
2: Takže zase budú trošku nedýchateľné noci. 4 minútky po 8 hodine, nové nehody pribúdajú v Bratislave na križovatke Trnavská Miletičová. Ďalšia v Košiciach na výjazde zo sídliska nad jazerom na most VSS. Na D3 upratujeme nehodu pred tunelom Poľana zo Svrčinovca a v Brezne na ulici Československej armády pri trhovisku do centra. Takisto hlásená havárka. Kolóny sa tvoria pri cestároch v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Blokovaný je ľavý pruh. Do cesty vysiaci strom hlásite za Gregorovcami v smere do Terne, spadnutý strom na ceste za Chodčou do Stropkova. Mobilný radar pridávame pozor na modrú Octaviu kombi medzi Košicami a Čečejovcami a veľa stacionárnych radarov, tak nohu z plynu dole, rockery, pozdravujeme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 8, pekné ránko, je to tu. Pohoda v plnom prúde, cesty prázdne, opustená Bratislava, za to trenčianske letisko absolútne nadcvakané a preplnené.
2: No a vďaka tomu začínajú nám pribúdať na sociálnych sieťach inzeráty typu ponúkam odvoz z festivalu Pohoda v nedeľu. Jediná podmienka je, že musíš odšoférovať moje auto.
0: A potom ešte aj vydržať cestu s tým človekom, ktorý toto ponúka, ne? Keď bude mať voltíky, tak to keď sa zapne.
2: A nezašpiniť ho hlavne.
0: Áno, presne. Čiže
2: rôznymi
0: držíme
2: vecami.
0: Držíme vám palce, prosím vás, dodržiavajte pitný režim,
2: ano.
0: Ale taký ten rozumný, dobre? Aj vodičku si treba niekedy dať.
2: A užívajte si to,
0: áno,
2: tam.
0: Krásne leto.

0: Neplačte spolu s Guns N' Roses, pekné ránko z Rádia Rock, 8.18, Speedy Gonzales vás čaká.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: No tak čo počúva? Išiel okolo Rádia Rock, hrálo mu tam niečo a čo to bolo?
2: No.
0: Da.
2: Davaj, pred chvíľočkou odišla naša ukrajinská upratovačka, povedala davaj.
0: Áno, tak... toto boli Dunčovia, spočkaj zajac.
2: Tak davaj, fľašu Rádia Rock môžeš získať, ak nám napíšeš, čo to bolo, na WhatsAppku 0905 277 3777, interpret, názov skladby, píš, ideme ti volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Pearl Jam a Jeremy, zdravíme vás z Rádia Rock. Máme minútku po pol deviatej a dnes bude veľmi pekné počasie a toto bude pokračovať aj cez víkend.
1: Krásne slnečné ráno je už teraz a teploty 22 stupňov v Bratislave v týchto chvíľach. Na východe Trebišov, Kamenice nad Cirochou, tam je to zatiahnuté a dnes tam viac oblakov čakajte. Sem tam aj prehánka, najmä na východe môže padnúť. Toto všetko sa bude diať pri teplotách 19 až 30 stupňov Celzia. A už sme s vami na cestách, je 8 hodín a 32 minút. Bratislava, koniec Karloveskej s nehodou v smere na Botanickú, Bratislava Jarovce na križovatke Palmová, Jantárova, v Nedožeroch, Brezanoch máme nehodu do Nitrianskeho Pravna a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája Kolárova. Rátajte so zdržaním pred Novákmi z Horných Vesteníc, tam makajú cestári. Obojsmerne uzavretý máme tunel Považský Chlmec na D3 kvôli údržbe. Na radari stretnete na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na R1 merajú pri Žiari nad Hronom do Žarnovice, nohu splynu dole Vivachnovej do Ružomberka, takisto na D1 pri Fričovciach do Širokého, v Bardejove na Starom Blichu merači Smer Centrum a v Koškovciach do Zbudského Dlhého. Všade tu stoja merajú. Jazdite opatrne a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Áno, Speedy Gonzales prefrčal a niečo tu predsa nechal.
2: No a my sa teraz pýtame Tomáša, čo to bolo?
3: No sabatí, paranoid.
2: Sabatí.
1: Na. A zajtra bude sobota.
2: Wow, no tak gratulka, fľaška je tvoja, Benďo.
3: Ďaká, síce abstinentovi, ale nevadí.
2: Ale na vodičku, čo robíš?
1: Na jonťaky.
3: No to je jasné, pekne, no, že musí byť.
2: No jasné, abstiaci, vy dvaja, no, pri telefóne. No tak pribalíme aj nejaké tie nálepky. A čo ideš robiť cez víkend, nám povedz?
3: Keď sa podarí, tak flakáco na východ, a keď nie, tak flakáco doma.
1: Dobre.
2: Kde je doma?
3: Južné Slovensko, viacej nepoviem, je to tajné.
1: Dobre, presne, ticho, to sú tie tajné destinácie. Tak
2: no to sú tí agenti.
1: Áno, aby sme to neutajnili.
3: Nie, to sú tie mesta, za ktoré sa hambíte, viete. Takže...
1: Ale práve, že dobre.
2: O to viac som zvedavá, kde bývaš.
1: Komárom.
3: A trošku viacej severnejšie, ale nie až toľko.
1: Tak to už sa strácame.
2: V týchto geopolitických
1: okienkách. Geopolitické vody nám nič nehovorí, ale hovorí nám niečo Black Sabbath Paranoid.
3: Tak. Ak vám to pomôže, robia tam langoše a vajenu kúpujú. Nie, ale je to smejom na Fafokan, hej.
2: Na Fafokan.
1: Fafokani, ty. I Fafokanec, tak užívaj si víkend a hráme ti paranoidný song.

0: In Your Head a Gladiator, dúfam, že sme sa vám dobre dostali počas celého týždňa do hlavy.
1: Inak Gladiator bude zajtra hrať Dni obcen v Zoo hry budú.
0: Je, tá Ľubka tam bude.
1: Aká uputavka, čo?
2: Míko, hladký, víš, ak ťa ona vystiska. Už teraz môžeš zvierať polky na zadnici.
1: Jaj.
2: Už ak ťa prichýli k sebe.
1: To bude tiež festival ako pohoda v tom Zoo hre.
0: No, prosím vás, zohranie opatrne.
1: Želáme vám krásny víkend všetkým. Poriadne si oddychnite, horúčavy nás čakajú zase, že?
0: Áno, áno. A dnes ináč večer hra Španielsko, tak furia roka. Juj. Dúfam, že pôjde do semi.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútka po 9. hodine, krásny piatok želáme, ešte aby ste boli informovaní, poďme na to. Ministerstvo dopravy vníma vyššie ceny v aplikácii Cyril, než v aplikácii Bratislavskej integrovanej dopravy ako technický problém. Saskári upozornili, že lístok zo zastávky v Devinskej, na Devinskej jazero stál v štátnej aplikácii 2,09 eura a v tej integrovanej o celé 1 euro menej. Tak len technický problém poriešia. V hniezde záchrany v žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca. Ideálna váha, výška 3600 gramov 50 centy a jeho zdravotný stav je dobrý. V Zlíne bol obrovský požiar v ikonických baťových domoch po schodových sklade firmy Vasky. Zhorelo 75 tisíc párov obuvy, za vyše 6 miliónov eur aj Alpin Pro tam malo sklady. Ide o jediný centrálny sklad, jediné topánky, ktoré zostali, sú v predajniach. Medzičasom sa v areáli zrútila aj časť druhej budovy a s požiarom stále bojujú. Benzínová kríza núti Rusov k mimoriadnej kreativite. Niektorí presedlali na kone, iní stoja dni v radoch na pohonné hmoty a ďalší si normálne benzín vyrábajú doma sami. Počasie ako lusk budeme mať, mix oblakov aj slnka, ojedinele prehánka najmä na východe, 19 až 30 stupňov Celzia, pekne sever proti juhu. Aktuálne tie najvyššie teploty sú na juhozápade Bratislava, Hurbanovo 23 stupňov Celzia, najchladnejšie stále v Telgárte 14 stupňov v tejto chvíli. No takže krásny víkend pred nami, aj zajtra bude rovnako teplo, dokonca 31 a v nedeľu 30 stupňov, tak si to užite. 3 minútky po 9. pozdravujeme šoférov z Rádia Rock. V Bratislave hlásime nehodu na konci Karlovejskej v smere na Botanickú. Na konci Vajnorskej v Bratislave ďalšia búračka v smere na Trnavské Mýto. Liptovský Mikuláš na križovatke 1. mája Kolárova s nehodou. Radar je na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na viazde do Dolného Kubína si vás pomerajú z Vyšného a v Bardejove na krátkom rade v smere do Kľušova. K tomu veľa hliadok máme nahlásených, tak dodržiavajte dopravné predpisy všade. Vaša peňaženka vám poďakuje a my vás pozdravujeme z Rádia Rok. Želáme krásny deň.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto. Na R1 za Šintavou smere do Seredy je ďalšia nehoda, na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. Nehody dokumentujú aj za Kráľovou Lehotou smere do Malužinej a v Humennom na Kukoreliho za Podjazdom smere do centra. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa obojsmerne. Ďalšie pracovisko je na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Blokovaný je tam ľavý pruh. A cestárov máme aj na viazde do Veľkých Teriakoviec z Rimavskej Soboty. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Trnavy v ľavom pruhu Puklica a na R1 za Nitrou smere do Bábu je rozhádzaný polystyrén. Pripomíname, že na D3 je pre údržbu tunel Povazský Chlmec obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na R1 pri Vlčkovciach smerom do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Oravskom Veselom je ďalší radar a je tam aj hliadka, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Západ smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, radary aj pred Prešovom smere z Kapušian a merajú aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: polievačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: show, ktorá má dule.
1: Tento týždeň sa mi konečne splnil sen.
2: On si kúpil normálne veľké zelené rozkladacie kreslo rybárske, ale nie, že by chodil na ryby. To keď uvidíte takého pána s brýlkami na nose vysedávať na kúpku, normálne, že prúša, tak je veľká pravdepodobnosť, že to stretnete Tomáča.
1: Áno, lebo mňa stále bolí ten chrbát, a Sandrika, keď ma videla, ja som si to rozložil v obývačke, tak ona povedala, že ty vyzeráš ako typický Čech. Ešte máš aj priesisko Kadlec.
2: Bratši, sorry.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ja som vojak.
1: Počkaj, dúfam, že ako ty nie si... Akú máš hodnosť?
2: Ako ti máme hovoriť? Môžeme ti týkať?
3: Major.
1: Boha, pán major, tak chceme sa...
2: Prepačte.
1: V mene Rádia Roxa vám, pán major, chceme ospravedlniť.
3: U nás kancelárii hrá rok stále, takže je to úplne pohodlné.
2: To sa tešíme. Tak čaute, vojaci.
1: Pán major, aký mám dať pokyn teraz?
2: Pozor.
1: Zbraň, jak sa to povie? K pocte zbraň, alebo?
3: Môžeme končiť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na R1 za Šintavou v smere do Serede. Na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. V Novom meste nad Váhom na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Tesku hlásite hromadnú nehodu. Rátajte tam aj s kolónami. Vo Žďanoch, Babinnom moste smere do centra sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a 20 minút strátite aj na viazde do Ružomberka, Zivachnovej aj z Hubovej. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Bratislave na križovatke Miletičova Košická. Na D3 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Mobilný radar policajná Kia jazdí medzi Žilinou a Terchovou. Merajú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na R1 pri odpočívadle Badín smere do Banskej Bystrice, radary aj na D1 pri odpočívadle Štrba smere do Vašca. Merajú aj v Košiciach na južnom nábreží smere na most VSS a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Policajné hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Sekule smere do Malaciek, ďalšia je pred Turanmi smere z Kraľovian, v Hnieznom smere do Nižných Ružbách a hliadkujú aj na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan, na R1 za Šintavou smere do Serede, vo Žďanoch, Babinnom moste smere do centra sa zrazili dve osobné autá. A nehody máme aj v Košiciach, Barci smere do Šebastoviec a za Košickou Belou na moste smere do Veľkého Folkmara. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 4 hodinu. 20 minút sa stojí na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút strátite aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. A asi hodinu si počkáte na výjazde z Prešova do Kapušian. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Opatrne v Bratislave na križovatke Miletičova Košická nefungujú semafory a v Nižnom Klátove smere do Hýľova je odstavené osobné auto po požiari. Pre údržbu je na D3 obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej smere do centra, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Ďalší radar je v Klenovci smere do Hnúšte, za Slavcom smere do Rožňavy, v Čaní merajú obojsmerne a rýchlo si ustrážte aj za Kalužou smere do Vinného. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Check out my melody. Rock Radio.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Dnes je 10. júlový piatok, teda takto, nie 10., ale 10. To nič, tu je asi tým teplom. Je 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam situáciu komplikujú nové nehody. Pribudli v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta. Kamión s osobným autom sa zrazili na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Rátajte tam s kolónami. So zdržaním kvôli nehode rátajte aj na viazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči. Nehody sú aj v Martine na ulici Pavla Orsága Hviezdoslava v smere k Cintorínu a na D1 za Prešovom v smere do Lemošian. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej za Prezidentským palácom v smere na Šancovu a v Prešove na konci Bardejovskej v smere na Vranovskú. Kolóny sa tvoria v Nitre na konci Chrenovskej v smere na Zlatomoraveckú. Zdržite sa asi 15 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. A zdržia vás aj cestári, pracujú v Senci na Šamorínskej v smere von z mesta, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Cez tunel Považský Chlmec ešte stále neprejdete, ešte stále je pre údržbu obojsmerne uzavretý. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré nám telefonujete na naše bezplatné číslo alebo ich označíte v aplikácii Waze. Šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

polovici júla 1965 začala svoju štvortýždňovú púť na čele amerického billboardu kapela The Rolling Stones so singlom I Can Get No Satisfaction. Bol to prvý veľký hit kapely v USA. V tom čase sa tento song Británii hral len v pirátskych rádiach, nakoľko ho konzervatívni Briti považovali za veľmi sexistický. Do bodky to platilo, aj zlá reklama je reklama a napokon z toho bol aj v Británii hit ako hrom a vlastne je ním dodnes. Preto si ho v Rádiu Rock zahráme. Teraz.

V roku 2005 viac ako 3500 fanúšikov Planet Rock Radio zostavovalo v rebríček rockovej superskupiny. Jimmy Page vyhral ako najlepší gitarista, nasledoval Slash, v kapele by bol aj Richie Blackmore z Deep Purple, John Paul Jones bol vyhlásený ako najlepší basák, John Bonham ako bubeník a do zostavy by sa dostali aj Robert Plant a Freddie Mercury. Tak, niečo takéto by som chcel zažiť. A zrejme nie len ja. Celkom sa mi páči aj táto idea, ako by asi hlasovali fanúšikovia Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Tento týždeň sa mi konečne splnil sen.
2: On si kúpil normálne veľké zelené rozkladacie kreslo rybárske, ale nie, že by chodil na ryby. To keď uvidíte takého pána s brýlkami na nose vysedávať na kúpku, normálne, že prúša, tak je veľká pravdepodobnosť, že to stretnete Tomáča.
1: Áno, lebo mňa stále boli ten chrbát, a Sandrika, keď ma videla, ja som si to rozložil v obývačke, tak ona povedala, že ty vyzeráš ako typický Čech. Ešte máš aj priesisko. Kadlec.
2: Bratši, sorry.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ja som vojak.
1: Počkaj, dúfam, že ako ty nie si... Akú máš hodnosť?
2: Ako ti máme hovoriť? Môžeme ti týkať?
1: Boha, pán major, tak chceme sa...
2: Prepačte.
1: V mene rádia a Roxa vám, pán major, chceme ospravedlniť.
3: U nás kancelárii hrá rok stále, takže je to tak, úplne pohodlné.
2: To sa tešíme. Tak čaute, vojaci.
1: Pán major, aký mám dať pokyn teraz?
2: Pozor.
1: Zbraň, jak sa to povie? K pocte zbraň, alebo?
3: Môžeme končiť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na ceste. Tam situáciu komplikujú nové nehody. Pribudli v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta. Kamión s osobným autom sa zrazili na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Rátajte tam s kolónami. So zdržaním kvôli nehode rátajte aj na viazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči. Nehody sú aj v Martine na ulici Pavla Orsága Hviezdoslava v smere k Cintorínu a na D1 za Prešovom v smere do Lemošian. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej za Prezidentským palácom v smere na Šancovu a v Prešove na konci Bardejovskej v smere na Vranovskú. Kolóny sa tvoria v Nitre na konci Chrenovskej v smere na Zlatomoraveckú. Zdržite sa asi 15 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. A zdržia vás aj cestári, pracujú v Senci na Šamorínskej v smere von z mesta, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Cez tunel Považský Chlmec ešte stále neprejdete, ešte stále je pre údržbu obojsmerne uzavretý. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré nám telefonujete na naše bezplatné číslo alebo ich označíte v aplikácii Waze. Šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, začíname dobrou správou. Nehodu na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Zrážku kamiona s autom odstránili, treba ale ešte počkať, kým sa rozpustia kolóny. Ďalšie nehody dokumentujú na R1 za Šoporňou v smere do Bábu. Tento úsek je uzavretý, obchádza sa to cez Patu a na viazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči na križovatke. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka, a to aj z Hubovej, aj z Ivachnovej, všade je to asi na 20 minút. Kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Pozor, v Bernolákove na Hlbokej nefungujú závory na železničnom priecestí a pozor aj na pokazené osobné auto, je na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a je v neprehľadnej zákrute. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia stále pomerne komplikovaná, aj keď začneme dobrou správou, že nehodu na R1 za Šoporňou v smere do Babu už odstránili, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudla však nehoda v Nitre pred Dražovcami v smere zo severného obchvatu na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Budatínska Panonská, pred Bytčou v smere z Kolárovíc, za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky a za Košicami v smere do Čečejoviec. Piatkové kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdného. No a zdržia vás aj cestári, kvôli ním sa tvoria kolóny pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. No a máme dobrú správu, že na D3 je tunel Považský Chlmec prejazdný v smere do Kysuckého Nového Mesta. Ešte stále je ale uzavretý v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Tento týždeň sa mi konečne splnil sen.
2: On si kúpil normálne veľké zelené rozkladacie kreslo rybárske, ale nie, že by chodil na ryby. To keď uvidíte takého pána s brýlkami na nose vysedávať na kúpku, normálne, že prúša, tak je veľká pravdepodobnosť, že to stretnete Tomáča.
1: Áno, lebo mňa stále boli ten chrbát, a Sandrika, keď ma videla, ja som si to rozložil v obývačke, tak ona povedala, že ty vyzeráš ako typický Čech. Ešte máš aj priesisko.
2: Bratši, sorry.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ja som vojak.
1: Počkaj, dúfam, že ty nie si. Akú máš hodnosť?
2: Ako ti máme hovoriť? Môžeme ti týkať?
3: Major.
1: Boha, co, pán major, tak chceme sa ti...
2: Prepačte.
1: V mene rádia a rok sa vám, pán major, chceme ospravedlniť.
3: U nás kancelárii hrá rok stále, takže je to tak, úplne pohodlné.
2: To sa tešíme. Tak čaute, vojaci.
1: Pán major, aký mám dať pokyn teraz? Zbraň, jak sa to povie? K pocte zbraň, alebo?
3: Môžeme končiť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice a dve autá sa zrazili za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu. Tam rátajte aj so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Tam je to až na 40 minút. Pre cestárov rátajte s kolónami pred Novákmi v smere z Horných Besteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Tunel Považský Chlmec je už z jednej strany otvorený, ale ešte stále je uzavretý v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále na nich pribúdajú nehody. Dve z nich v Bratislave, konkrétne na Staromestskej v smere k mostu SMP a na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor. Ďalšia nehoda v Žarnovici na Sandrickej v smere von z mesta, na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice a so zdržaním kvôli nehode musíte rátať za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu. Kolóny ešte stále sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a až na 40 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Hubovej. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej Strede v smere do Holíc sa presúvajú kombajny, buďte tam trpezliví a opatrní. No a na D3 je tunel Považský Chlmec uzavretý už len v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sa, naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Tento týždeň sa mi konečne splnil sen.
2: On si kúpil normálne veľké zelené rozkladacie kreslo rybárske, ale nie, že by chodil na ryby. To keď uvidíte takého pána s brýlkami na nose vysedávať na kúpku, normálne, že prúša, tak je veľká pravdepodobnosť, že to stretnete Tomáča.
1: Áno, lebo mňa stále boli ten chrbát, a Sandrika, keď ma videla, ja som si to rozložil v obývačke, tak ona povedala, že ty vyzeráš ako typický Čech. Ešte máš aj priesisko. Kadlec.
2: Bratši, sorry.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ja som vojak.
1: Počkaj, dúfam, že ty nesi. Akú máš hodnosť?
2: Ako ti máme hovoriť? Môžeme ti týkať?
3: Major.
1: Boha, so, pán major, tak sa chceme sa...
2: Prepačte.
1: V mene rádia a Rock sa vám, pán major, chceme ospravedlniť.
3: U nás kancelárii hrá Rock stále, takže je to tak, úplne v pohode.
2: To sa tešíme. Tak čaute, vojaci.
1: Pán major, aký mám dať pokyn teraz?
2: Pozor.
1: Zbraň, jak sa to povie? K podste zbraň, alebo?
3: Môžeme končiť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hard Rock Show. Rádio Rock. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: blázni.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.